اے میرے رام اے ساڈے نیویں کرم مندے پاگ میڑے کرم تو سانو بخش لے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے اینا کو کرما وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہوئے میں کئی بار بینتی کریا کردا آپا جدو گرو دربار آئیے نا ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بینتی کریا کریے ہے پرماتما تو کر کرپا میں تھے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھو ایک گن لے جاواں کیونکہ ایک اوگن چھڑی جاواں گے ایک گن گرہن کری جاواں گے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا گنا دی پروتی ہو جائے گی پر جی آپا کوشش کریے تے تاں ہی نا ہن تسی دیکھ لو بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے آ پہلی کلاس وچ اس تو بعد اگے وہ ایک دو تین کردا کتھے تک پہنچ جاندا ہے بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہاں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے ادو پڑھدیاں کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے ایک سبق روز چاہیتا ہے جے ایک سبق کر دیا اسی اس گناہ نو گرہن کرنا شروع کر دیتا ایک دن گن ہی رہن گے اوگن ناس ہو جان گے کیونکہ گرو نانک دا در ایسا ہے نانک نر گن گن کرے گن ونتے آ گن دے اے تے نر گناں نوں گنوان بنا دیندے ہن تے اس در تے آ کے بھی اسی اوگن نہیں چھڑ دے دھیان دینا اوگن نہیں چھڑ دے بلکہ اسی آونا چھڑ دینے کہندے نے ایک ویکتی ایک تیرتھ تے گیا تے تیرتھ تے بیٹھے آ مکھی پنڈت نے آکھیا اے بھائی تیرے ایتھے بزرگ بھی آیا کر دے سن تو ہی آئے وہ جدو بھی آندے سن کوئی نہ کوئی اوگن چھڑ جاندے سن کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاندے سن پرن کر کے جایا کر دے سن تے تو بھی کچھ پرن کر جا تو بھی کچھ تیاگ دے تو بھی کچھ چھڑ دے کہنا تسی حکم کرو کی چھڑنا کہندے نے ہن پنڈت جی نے کچھ وستواں کچھ چیزاں دے نام لے کی چھڑ سکتا ہے جس ویلے اج انہاں نے او اوگنا دا نام لیا کہ انہاں وچوں کچھ بھی چھڑ دے اے ویکتی اے پرانی کہندا ہے پنڈت جی جڑیاں گلاں تسی چھڈن لئی کہہ رہے ہو میں اے تے نہیں چھڑ سکدا ہاں اے ہو سکدا ہے میں ایتھے آونا ہی چھڈیا میں دوبارہ نہیں آواں گا ایسے بھی ویکتی ہن او اوگن نہیں تیاگ دے آونا چھڈ دیندے نے کئی وار اوکھے ہو جاندے نے کہ سچ دی گل سنیے کیوں کون ہوندا ہے کوئی سانو سچ کہن والا آپا جویں چل رہے ہاں ٹھیک ہے نہیں بھائی اس گرو دے در تے آئے ہاں آپا کوشش کریے ایک اوگن تیاگن دی تے گرو سانو گن دے گا تے ایسا نہیں نہ کران گے تاں گرو نانک پاتشاہ کہندے نے ہر بسرت تیرے گن گلیا گل جان گے اس لیے صاحب کہندے نے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے تے گنونتا میں تے اوگن ہارا تیرے در تے آیا ہے میرے مالک تو گنوان ہے تیرے اندر گن ہن تے تو ساڈے تے کر کرپا

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھ دے اٹھ کے کما کاراں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپانگے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لینا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہو.

آنکھ سنائے پوچھے لاہے وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منک دی کوپری وچ اسنو رنے. تس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا لال رنگ دا کپڑا. اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. ٹک لے چلی چوڑی کل پوگ بلاس. آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہے اینو کسے ویکھنا. کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لجا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کان دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کان دی نظر وی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے وی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کان دی نظر تو وی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں. جڑے کسے دا منوکھ دا کیتا نہیں جان دے انہاں مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا. پائی صاحب پائی گرداس جی کہندے نے

ناصر و منصور گرو گوبند سنگھ ایز بھی منظور گرو گوبند سنگھ حق را گنزور گرو گوبند سنگھ جملہ فیض نور گرو گوبند سنگھ آخیا دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ اکال پورک واہگرو دا خزانچی ہے جو اکال پورک واہگرو دے خزانے وچ بخشیشاں ہن تو انہاں نو ونڈن والا ہے ساتھ سکت بولو سری حق حق آگاہ گرو گوبند سنگھ شاہ شہنشاہ گرو گوبند سنگھ بھائی صاحب بھائی نند لال جی کیوں دے ہن اے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ تو اکال پورک واہگرو نو جانیا ہے اس واسطے سنسار وچ تو مہاراجیاں دا مہاراج ہے تیرے ورگا سنسار وچ کوئی ہور مہاراج کوئی راجہ ہے ہی نہیں اس واسطے میں سارے سنسار نو چھڈ کے تیرے چرناں وچ